0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral ambijentno.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Svi mi u Barbanu se držimo Barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

šta da vam kažem, čuvajte se, držite se i držite se zatvorenih prostora. Nadam se da ovaj polarni mrak neće terati više od sat vremena.

0: Ponekad je dovoljna samo sitnica da dan postane bolji. Čašica Celmarvita soka od nara s dodanim vitaminima može biti baš to. Jednostavno, praktično i ukusno rješenje za vašu svakodnevicu. Vole ga i mali i veliki. Potražite ga u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, vaš dnevni ritual.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Maestral.

0: nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice i to, ali obrađuju neke skoro sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

radnika crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Slikobajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi

metal mandrak, Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za pen.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Slušajte sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Da, da, odlični Cepelini. Kako dobro zvuči i danas. Bravo, bravo. Dobro. 8 sati i 18 minuta zanimljivosti iz svijeta. Da, nije smiješno, ali onako. Šta ti bode oko? Gdje je to bilo? U Švicarskoj. U Austriji. Sa šta znam, gdje je to bilo? Kad u Alpama. Može biti u Švicarskoj. A može biti i u Austriji. Može biti i sa talijanske strane. Da, da. Uglavnom, ubio grom 97 ovaca odjednom, ono. Jedan grom. Mislim, da, opće reći, nije smiješno, ali ne čuje se često. I onda onako uzmi pažnju, malo pročitaš članak. Da, ovce su ovce. pogotovo kada je tako nezgodno vrijeme, onda se one skupe i približe jedno drugo i zbog toga su bile povezane i kad je grom zveknuo, ove su sve pale. 80-ak koji su bili na drugom kraju, njih nije. Oni su se u drugom jatu skupili, drugi kup. Tako da, to je sve bilo na nekoj planini gore na 2000 metara. I ovi pastiri ti kažu da još nisu se sreli s time i to je to. I onda zove se crno nosa ovca. Da, te crni nos je privukao grom. Da, da, da, a to je tako u životu. E, da, da. U istom ritmu, pazi, ovo, 70. godine.

Only John Gary Moore still got the blues. Not I'm no live, some of you are cheras, esto es. Fare 7 minuti da David Sati. Povijest sladoleda može se ispratiti na način da u povijesti se nešto lizalo i radilo. Da, ali ima ta stara tradicija raznih naroda koje su nešto smrzavale, hladile i mutile i na taj način se osvježavale, tako da je tu bio od običnog tucenog leda, mljevenog, prelivenog medom i tim nekim sokovima od voća. Tako da, u povijesti se nalazi. Ali sladoled tamo negdje 1600. Godina se počinje raditi u nekim radinostima u količini da može se poslužiti i da se ljudi oslade. Sad, da li to bio baš sladoled, onaj koji mi danas poznajemo, ne bih rekao, ali znamo da tamo negdje 1939, tamo negdje, otprilike 1939, Amerikanci počinju masovno proizvoditi sladolede. S time da nije se ulovilo to, nije postala odmah industrija koja je ono, wow, čovječe, tvornica sladoleda, distribucija, prodaja, koji biznis. Ne, nije baš tako bilo. Problem je bio hlađenje, pakiranje, konzerviranje, da bi to se pojavilo u dućanima, u policima, u nekim frižiderima ili da se može tako prodavati sladoled. Zapravo industrija je procvala u onim kontekstima da su to bile prodavaonice sladoleda koje su mogle imati one svoje male hladnjake i davati sladolede na kuglice. Proizvodio se takav sladoled i te smjese za sladoled. Tek negdje 1970. je eksplodiralo tržište sladoleda u kutijicama koje se moglo prodavati kao ti korneti, štapiće, loptice i što ja znam, znači taj pakirni sladoled. Do tada je većinom bio sladoled koji se je onako u kuglicama jer je napravljen. Ne znam da li su bili odmah svi ovi okusi kada ćeš sada pored ovih. Ne znam ni pročitati, čega je ovaj, koje je to boje narodnosti. Ali da, utvrđeno je i potvrđeno je da jedući sladoled reagiraju čak u procesu odluke kada vidimo da neko jede sladoled ili reklamu sladoleda ili znači neku dobru asocijaciju, da mozak pušta signale. da, hormonsko, neuronsko, električna, šta je, ne ste se tu kad to zaiskri, oslobađa se dopamin i klasificiraju biti taj stadij onog od trenutka odluke pa do prvog liza ima sve atribucije, sve osobine ovisnosti klasične, ono, koja, reci, koja, da, bilo koja, ono, pomisliš, već gledaš, čovječ, sad, ja, da. Svjetski dan sladoleda, nema nekog posebnog datuma da se vezuje, kažu da jednostavno je negdje ono, neki festival sladoleda 70. godina u Americi, pa su ti proizvođači, pa ovo ono i tako nekako su oni izustili da će danas biti na dan 27. svjetski dan sladoleda, a pazite, ovo bi bilo bez veze da kažem ono, a za više informacije potražite na internetu, informirajte se malo o sladoledu. Ne, nego digni dupe i izađi i pojedi jedan sladoled. Danas se može kupiti u marketima ona pakiranja tih na štapiću, kornetići, opa ono, 8-9 komada, 6 komada, 4 komada, pa to ide u škrinju, pa opet ideš u čampu, zaboraviš da si kupio oni pa se toga nagomila, tako da, evo i to je varijanta da frižidera i pojesti jedan sladoled.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana.

0: Dečka.
1: Ide majke da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizi ovako polje velku. Žuta maskara.
0: Nisam, nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali bo.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu još
2: vidjeti, šepe. Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ina, Ina.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeli stoj. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.